Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. U jutarnjem programu Glasa Drine došli smo do dnevnog horoskopa, a krenut ćemo od rođenih u znaku Ovna. Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkog problema. Potrebno je da osmislite dobar plan. Izbjegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju, opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Bik, osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu. Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potrebna vam je dobra procjena. Upotrebite moć sugestije u pregovorima. Podstičite kod sebe dobro raspoloženje. Šapat, šapat, zvijezda. Blizanci, planirajte neku omiljenu zabavu ili emotivni susret. Prijaće vam veselo društvo i nečija pažnja. Na vama je da pokrenete inicijativu u dobrom pravcu, a na nekom drugom da realizuje vaše ideje. Priuštite sebi neke lijepe sitnice kao podsticaj za dobro raspoloženje. Šapat, šapat, zvijezda. Rak, važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. Male nježnosti donose veliko zadovoljstvo. Imate dobre ideje, ali neko odbija vaše savjet i pokušava da umanji vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji. Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju. Šapat, šapat, zvijezda. Lav, u odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila. Neko osporava vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivi i birajte saradnike od povjerenja i ugleda. Izbjegavajte preterivanje ili loše navike. Šapat, šapat, zvijezda. Djevica, nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivne očekivanja pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite. Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretniji. Poboljšajte svoju psihofizičku kondiciju. Šapat, šapat, zvijezda.

Evo si glas Drine, 9:28. Ovde stavljamo i tačku na jutarnji program za ovu sredu. Ali budite i dalje uz Talose vaše granje.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepu i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam od uvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, Torbe.

0: tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Tradicionalni susreti Vlasenićane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenićo!

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
2: Vaš pouzdan partner za kvalitetan namještaj stiže i u Bijeljinu. Malagić Home vas poziva na svečano otvorenje poslovnice u Bijeljini na adresi Majevička 132, 30. jula u četvrtak. Očekuju vas popusti do 45%, velika nagradna igra u kojoj svaki kupac ima priliku osvojiti set Kub 100 Sijena. Dođite da zajedno proslavimo početak jedne nove priče u Bijeljini. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas.

ovo je Sinan, ona je prošla bez bola. Pozdrava moja Admira za tebe, Zalmira, Nermina, Mirze, Toene, Suajlu, Aishu, Tifonu, Azaminu, Maidu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Ikonu, Nazu. Tebe ugodan dan, glasa za predlog broj 2 od Maida iz Brčkoga. Hvala puno Maida. Također veliki pozdrav i poljubac vama i slušamo Sinana po vašoj želji.

ljubavi. Gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica Kafe Sale. Karaka izvornik.
1: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
2: Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela sa roštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Ganjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
2: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
2: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
3: Tri dana vrijedi, požuri u štedi, od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni bioša.

Go. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Radio Glasa Drine. Muzička Sehara.

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.

0: nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.
1: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javljati se daleko odavde.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Dalje kažem, odadeli pozdrav vama u Radiju Glas Drine, našoj miloj ljepotici Maji, našim najmilijim, za Dževada, Abu Muhameda, Šejku Ameiru i Lamiju, djeci Dini i Adu u Rijadu. Emir Ćulović u nastavku sa pjesmom Habibi.

Dalje kaže poljubac tebi Ajla, Sunčici, Adelici, Dragoj, rodicama u Beču, za Maribor, Seku, Mamu, pozdrav Dževadu i Jokicama, kolaps bend u nastavku.

0: Nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.
1: Kasnila je na mom satu nova.
2: Od Adele pozdrav dušo Maji, princezi Leonori, Sofiji u Madridu obuhvaćenim požarom čekamo vas, Merhaba, Dževadu, Abu Muhamedu, časnoj familiji, Urijadu. Minut ljubavi, Tanja Savić u nastavku.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035.

Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Glase!

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.

nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.